Každý súboj, každý boj je tu natrénirovaný. S hodným príjomom i underworldne kluší. Na výmiete zobrne, na set, tu rukom tu dvoj. Paci bystre sozone, to nikak zaki nebol a pozne. Izdraženie razorovne, to žiť z nich ne, krutaj.